yin te wa ninu oyun te di wo dise sinu ogun mi o to eje o to ko ni je tin se ra mi se je fun yan meji laaye e pe mi wole ka jo sure bere fun ra wa fun weekend ta tun gboriwo

0: febe lo ni lagelu fm ni ke ma gbo
1: baye batin je kama ba won yi
2: Ibadan kini so
3: so so ni
2: kile fi joko
3: kusin si eni
2: Lagelu 96.7